kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer.

egen jord som var blitt borte. Och marken lå där nattekall och våt. Och Gud gick hem och huttret i sin skjorte.

en är stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.

Det var Johnny Horton. Då ska man faktiskt ha över en artist och en lite artig en text. Så ja, har jag hört om snippen någon gång? Det är ordet snippen i denna melodin. Det är Dagfinn Gordon som framför den. Jo, han på snippen hette melodin. Så nu är han på snippen hela tiden. Oj. Mens vi går før snippene ferdige, så kanskje jeg får en giver to til. Jeg fikk fem til over kvelden. Da altså VIPs nummer 85807 i så fall. Her kommer Dagfinn Gordon med Johan på snippen.

så ska vi få med oss Gabi Albrecht här med en vacker inspelning. Det en herremann på Hommersvåg som väldigt glad i Gabi, vet du, och jag känner honom gott, och det flott.